Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Hola, Kevin.

0: Oh, Alter, da guck mal, ja. Warte.
1: Mhm. Oh, ja.
0: Oh, da warte. Oh. Oh, okay. Warte, da warte. Warte. Warte. Ah, hm. Ja.
1: Oh, nee, nee.
0: Oh.
1: Oh, no, no, no, no, okay, no, okay, no.